0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E puli kako, e ke a kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane ma ko ia oe no, ko ho o palekana ia ma ko, a e ho au puni me ka la a ke a pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia ne I a kula kohana kupono no ke ia aina ne o ka leponi, ma ka leki o. A me ka hono aku a e hui kalamai ama ko no na ino a me na hewa ma ka ino a kamakoa ki keikia me ka uhane hemolele a mene.